0: sëñ bi wa makastuma sax fiha ci gabam muddatan ab diir xayra tawilatin bok du aji yàgg tuma xarajtu top ma génn min haa tukkee ci moom ila jasirat jëm ci ab dun oxra beneen wa makastu tema sax fiha ca moom xam sa sinina juróomi at wa xaalate mu wax ne wa fi haadihi sinina ci yile at aw xam si yeddi juróom surtout laa mujjee misla samsi di kem jant bi te yaani dafa jublu rifaata maqaamin ci yëkkatikuk maqaama wantichaara siitin ak tasaaroog daraja wa nafayin ak njariñ. Nee na nag ci juróomi at yooyu la ma yàlla def mu mel ne ab jant, mu mel ne jant bi ci yëkkatikuk daraja ak tasaaroog njariñ. Sama daraja àgg fu ne, sama njariñ tas ba àgg fu ne. Wa dakara mu tudd ne annahu naka moom àllaf a taalif na fi haadihi lmuddati ci bile diir tawaalifa ay taalif lam yusbaq yooyu masifu te jiitu ila misliha jëm ci seenum kem xusnan ci ak rafet wa kasrata nafin ak ci bari njariñ fillahi ci yàlla wa fi rasulihi ak ci yonanteem ba wa fi diinihi ak ci diineem ji al islaami te mooy lislaam. Sadaqa dëggal na moom sëriñ bi wallahi waat naa ko ci yàlla. Sëñ bi ne ci diir boobu laa taalifi taalif yu bare bari yoo xam ne moom yu na mel yàlla mësu koo may kenn mu def ko. Du ci nañu rafete taalif ya nañu rafete ak nañu bare njariñ te lépp génnul yàlla ak yonente bi ak diine lislaam rek, dina loolu yàlla mësu koo may kenn. Haadihil jasiratu bi la dun nag ya moom jasiratu maayomba mooy dunub maayomba bi dalili xawlihi ci tegtalu waxam ja ne moom sëriñ bi wa fi saaxili baxri tilkal jasirati ci tefasuk géejug boobali dun waqaftu laa taxaw murtajlan mbir may aji jori jori mooy jekki-jekki wax te naas-naaslu woo teewlu woo ba xam settantaloo muxaatiban mbir may aji waqanteeg lil baxri ñal géej ga. Sëñ bi taalif dane dun bii mu wax ne yàgg na fa juróomi at te am fa lam fa am ne na muy dunu maayomba ndax nee na sëñ bi ci boppam moo wax ne ba mu taxawee ci tefasu géej googee daroon waqantee géej gi nii ngay bëgg a dégg naa ko ishat seereel lii ñeel ma bi kaw nii ci sama nekk xam ne man di jaamub ka nga xam ne yaxfiru dana jéggale azam ba bakkaar ba wa kaw nii ak sama nekk xadimal mustafa di liggéeykatub yonante bi baxra maayomba yow géejub maayomba daa ay maxnaam yaa baxra maayomba. Nee na daa waqantee géej gi ne ko nag ma seereel ne man day jaamub yàlla dong laay doon di liggéeykatu yonante bi boole ci waaye du ma génn yaar yii yaari melo yii moom mooy sama melo bu faw di jaamub yàlla di liggéeykatu yonante bi te loolu nag ma ko seereel yow géejug maa yomba gi. Wachat nga seereel lii ñeel ma bi andi ci naka man laa udaahinu du ma nooyalanteeg mushrikan benn yéefar xaliilan xaliilan mbir may xarit xabiban tey ab soppe lillës yi ñeel yàlla mi nga xam ne karrama teral na aljamba wàll ga nag ma seereel ne man day ab yéefar mënta fexee fexe ba ma nooyalanteeg moom nangul ko dara ci lu yàlla gërëmut almudaahanatu mooy wayef diine bay topp nit lu neexul yàlla mooy safaanu almudaaraatu almudaaraatu bu ci sàttee matee des na ko sopp te mooy jëflanteeg kooka ci luy tax seen diggante déggoo te la nga jëflanteeg moom naqariwul yàlla su boobaa boo ko defee da ngaa sàmm teggiin ci yàlla sàmm teggiin ca kookee. Géeju maa yomba seereel ma ne maay jaamub yàlla bi nga xam ne du ma fekk ab yéefar mukk ca la ko neex ci genn wet ma nekk nag di xaritub yàlla di ab soppee muy koo xam ne faw day yëkkati sama wet di yëkkati sa lépp te kenn mënumaa daaneel ila an qaala jëm ci ba mu wax ne ayaa baxru yow géej gi waxit wéetalal yàlla laa tusallis bul ko ñetteel mukk fa rabbunaa sun boroom taxaan laa kawe na ani taslis walis ak ñetteel
1: ak karim kaawteefu tedd nga bihi ci moom rabban ci ab buur.
0: Sëñ tubaab dana géej gi lu yàgg yàgg tubaab yi nga xam ne dañuy jàpp yett yàlla

0: wutani sax ci nu ñuy teqale yett yàlla yi. Waaye moom li ëpp seen pas-pas moom mooy jàpp ñett yàlla, moo xam dañuy jàpp Xiisa muy yàlla, yaayam muy yàlla, ak li ñu tudde ruuxul xursi xel mu sell mi mbaa bokk neneen. Waaye pas-pasu ñetteelu yàlla moom mooy seen mbir. Sëñ bi ne géej gi lu yàgg yàgg yow bu la tubaab yi yóbbaale ci seen pas-pas bu bon boobu le fakkun nekkal sabdu tira binti boroomuk baj baji muus bi daan mbirim ngay aji fuur min maxaafat ngir ragal min allahi ci yàlla wa xetta nga seere ne andi naka man xabduhoo maay jaamum ba sabban mbirim ma di ab soppeem deel duusu di baj baji te ragal yàlla dong tax teyit nga seereel ma man ne ab jaamum laa boo xam ne maa ngi nekk fii di ko jaamu di soppeem itam wa dakare tudd na ne andoo naka moom baxda xuroo ji ci gannaaw génnum ga min tilkal jasirati ci boobale dun allati ba nga xam ne àlla fa taalif na fiha ca moom tilka tawaliifa yooyalee taalif daxala tàbbina fii jasirati ci ab dun uxra beneen bi taxa bin ànd ak coona wa makasate mu sax fiha ca moom salaasa siniina yetti at illaa qalilan ndare lu néew mustaxilan mbir mu mi aji soxlawoo bi xidmati rasulillahi ci lëggéel yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Suñ bi nee ba mu génnee ca foofee ca maayoom ba demaat na ci beneen dun boo xam ne coono bu rëy rëy rëy nee na moom la fa dugge moom la fa nekke woon te am na fa yetti at xanaa yetti at yi manqué tuuti waaye lépp rek nee na maa ngi ci la mu fa yóbbu woon rek te mooy lëggéel yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Téere bi naaru gannaar ba taalifoon tuddee ko rihlatu cheikhina a cheikh ahmad bamba te tudd muhammad moom la naar boobu tudd moom daa wax ne juróomi at yi fi ñu wax lambale na la ko nekkoon moom ci jógee lañ ko yóbbu maayoom ba mu am fa ñaari at mu wax ne maayoom ba la bàyyi ko ñibbi si Dakar moom noonu la ko indee.
1: Wa dakara mu tudd ne ànna chaabban nag aw waxambaane minhum ci ñoom ataa ñu dikkaloon na ma fi makta bi ci béréb bi may toog di bind
0: wa bi yadihi te nekk na ci loxoom sayfun jaasi islitum ci aji nuur ca lañ ko dóor islit bi ne sayfun islit mooy maadin fi dariba ci mooy loo ko dóor da koy dagg ba dugg ca biir li biir xuus ca biir
1: yu daw wiruhoo dana ko wëndeel xalaa rasi ci sama bopp wa yaqul te muy wax lii ñeel ma ne ma ànta yow fulaanun yaay diw bis mi jaaji sama tur faqultu ma ne ko naxam waaw fa qaala mu ne ma inzar wattandikul min ñi ci man fa inna jaddi naka sama maam kaana nekkoon na xattaalante ab rayaa kon mooy dibraykat lil awliyaay ñeel wàllu yi fa ana man ibnuhoo maay doomam bu góor fa aw ma atu sañ bi ne ma junju ilayhi jëm ci moom bil xalami ci xalima ga wante hartuhoo te ma gëdd ko ka ani daanaka man astoo maa ngi song xalihi ci moom inlam xamal bi ànn ka ci naka yow lasta déet yow bi jaddika ngay sa maam mu góor ma alxattaali ma dib rayaa kon wa anaa man lastu dee man ka man mi mel ni ñi nga xam ne kaanu nekkoon na jaddu ko sa maam yaqtuluhum di leen rey fa uridat te loxo leef te ñu loxol rek faraa isuhoo ay paalàngam paalàngam mooy béréb yi nga xam ne bu nit ki wala bu jëm ci téetee muy nit muy leneen béréb yi yëngatu yi lox mooy ay paalànga wan hasama te mu daw yi ngi wax ci wolof te mu màbb waaye mooy te mu daw rek amaamal xalami ca kanam xalima ga. Sëñ bi nee am na benn waxambaane boo xam damaa fekk faa toogoon di bind mu yore jeesi ji melxati ju ñaw a ñaw di ko wëndeel ci saa bopp naama yaa ahmadu bamba ne mu ne ko waawaaw ne mu ne ma moytuma sama maam day raykatu wàllu yi la woon sama maam day daa nekkan raykatu ay wàllu yu te man maay doomam. Sëñ bi nee ma junj ko xalima gi nga xam ne moom laa doon binde gëdd ko ba mel ne ku koy bëgg a song ne ko xamal ne doo sa maam joojee daa rey wàllu yu yooyee man mii bokkumaak wàllu yooyu nga xam ne ñoom la sa maam daan rey baa ko waxee nag nee na
0: dafa tiit di lox ba nga xamni dal dafa jek jek ne peccet daw wa dhakara mu tuddit ne ana amiran naka ak kilifa minhum ci ñoom amir dañ koy firé bour rek waye moy administrateur ci ñoom administrateur nasa la waccion na bijay shi ak xarem ba fil jasirati ci dun ba alati ba nga xamni huwa mom señ bi fiha nek na ca baxda an kana ci gannaaw ba nekké annasu nit ña yataraqabuna di sentu nuzulahu ak waccam fashtahlo ñu soxla wo bi tanqiyati turuhi ci setal yon ya wa nasbil alwiyati ak samp drapo ya ayyaman ay fan falamma nasala bam wacce bada ajekine bi ci man wa saalati mulaj hani walisma fadullati tektalef ko hala bayti ci sama nek fa dakhalati mutabbi hala ci man wa sallamati mu nuyo wa dhakarati te mu tuddu ismi sama tur bi ta'zimi ci magal andaku magal wa maddati mu talal ile jeme ci man yadahu lahum li yusafihani ngir musafu hante ak man fa maddatu mu talal yadi sama loxo mayit fa iza ana amtu lumay man bi khitabin mangi nek ci waxante wo xamne ka andho danaka mom sahiqatun aw manula manam doju dandula min sama bayiko ci asaman nama ya ayyuhal ladhina yen ñi nga xamne amanu gam ngeen innamal mushrikuna naka yefari najasun sobe lañu manam way bon bir lañu way bon bir lañu fa khushiya te muref ala haqli sama xel bi ne khushiya ala haqli rek moy mu melni ku xam señ bi ne da am ben yoon bo xamne da am kilifa gu fay bëgg ñew ci seen kilifa yoyule ñi diko wajal nak nga xamne ay fan yi fan dal ñi ngi buuba ka samp drapeau rek ñena bam ñewé nak dafa da jawal ci man mané man la bëgg jëk nuyu naka ma aksi dal di may nuyu jaa ci sama tour and ko magal lool talal ma loxom nak bëgg saafu hanté ak man mayit ma talal ko sa loxo waye neena naka ma talal sa loxo rek sunu borom waxante ak man waxante wo xam dal nam amé doole da melne dañu gu daanu ci sama kaw neema ah yeen ñi gëm yalla yeefar yoyu day sobe lañu dañu bon bir sobe lañu neena dama dal di melni ku xam fi sa sa xamatu mu fuma nek fa sarftu mawlbati yadahu lahum safan ak walbati hanifan buy aji tar hatta tadda ba mu yëngatu ay taharaka yëngatu na wa tabaakhadati musori minni ci man qalilan tuti fa waqafa mutakhaw tawilan jibu yag ka annahu danaka mom yatafakkaru day khalat wa yanzuru tamuy khol fi amri ci sama mbir te kullu zalika lepp lolu rek wa ana man ak tubu ma ngi binda señ bi ne dama jek jek xecc sama lox xecc gu metti metti nga xamni mom ci bopum sax da terteri ba top ma bu baakha bax mu ne ret fofé nak di khalat ba xam da li lu ko waral neena man nak fofu fek na bobu delu na ci bind ma don bind wa ba'da sa'atin gana o waxtu daha wona tarjumanahu interpretam ba wa takallama tem wax ma ho andak mom tawilan lu yag faja'ani ta dikal ma at-tarjumanu interpret ba wa qala mu wax li ñal ma dama yusallimu dana nuyu xalé ci yow al-amiru kilifa gi wa yaqul tem wax lak ñal la ni la tajit bul daj men mer xalé ci mom fa innahu nak mom laysa mimman du waajo xamne yubbu khidhuka dalay bañ wala mimman te du ko xamne azhajaka khatal nala wa gharrabaka te mu tumrankel la han awtanika walis say rew bal li fi nek wo mom lawistata don te manon al ana legi la raddaka mu delo la wa inma atana naka sonina moy naka yitte won bi ka ci yow wa badaate mu jekki bi ka ci yow qabla nusuli ci ñeek ak waccam li and fulan ngir naka diw min ikhwanika ci say mbok as generaliyin ñi di wa senegal min qasati ahbabi te mbok ci way jago yi samay soppe shawqani sopplona ma ileke jëm ci yow wa talabati musaku minni ci man an usallima mu nuyu halika ci yow hanhu wutuko ndax fa innaka naka yow min ahabbin nasi yaangi bok ci gën ja soppi nit ñi ileke jëm ci mom falizalika ngir lolu ataytuka dikal nala muhibban bir moy aji sop rek nde la khayru du lenen señ bi ne nak waji da wo interpretam manam kiko tekki wax ji wax ak mom lu yag ganna ba nak interpret bobé
1: ñew ne ma kilifa gi neena mi ngi lay nuyu dila wax ne la bul ko méré bul ko jappal dara ndax mom bañu la bokul ci ñi fexé ba nga genn su ko mënon sax dalay delo légui légui bo gisé nak bimu ñëwé mu jubal ci yow ñëk la nuyu da am rek kenn ci xaritam ci wa Sénégal ko xamné da ko wax lu tax mu sopp la té koku da sakku won ci mom bu ñëwé rek mu nuyul lako manam mu jott li ab nuyu mom ko ké motax bima ñëwé rek ciofel moma andi ci yow ak lolé ma ko ké waxan rek waye du leneen wa xala wax a cheikh serigne bi li tarjumani ñeel interpréter ba e ko xul waxal la ho ñeel ko e ko ma faal tu defuma zalika lolé zannan ngir jortu bi ka ci yow bukhdan genn bañeel fa dhahaba mu dem wala mu yuzhir ta feñalu taghayuran genn soppiku seigne bi ne mana interpréter bi bo démé né ko may de li ma def defuma ko ngir defé né dama bañ manam ñaaw jortu ci mom defé né da bok ci ñima bañ bañ may sonal day taxut ma def li ma def kilifa ga bam démé taxul nak mu feñal genn soppi ku ci man manam taxul mu jappal ma lolé mba mu méré ma ja fala mat ma an ba mu dalé fi majlisih ci jotaayam ba xila wax yes li ñal ma ne ma akrimhu téral ko wa kana fek na nekkon na hindi fa man hidlun ambus min khubsihim ci sen buruma al makhluti madimun jaxase bi sukkarin ci sukkar fi ghayatil halawati bu nek ci daytalu neexit fa arsaltu huma yonne ko ilahi jëm ci mom fa farihatem bek bi ci mom wa shakarata musant li ñal ma sa yi sama jëf señ bi neena bamu démé nak ba tok sun borom neema téral ko sun borom mané won bul ko jox loxo ndax abi yéfer sobé la moma né téral ko fekk amon na mbusu mburu mu neex mbur yoy saf sukar ta neex yaron na ci mbus dal ko koy yonne neena mu bëkk ci lol sant ma ca suma xala tok wax mom señ bi né wa mislu hadha kam li nak la waqa donte xewon na mi man tukki ci ko xamné yuzhiru day feñal shajahatan ak njambare takallufan ci togo de amu ci ndigal te du jikko la darahu kon lor ko dalika lolé walakin waye nak la darar det lor bahal izni and ak ndigal fal hamdu kon tiant ga lillah ñel na yalla señ bi neena ni ma jëfale tek tubab bi am gi ma ci am ndigal rek moté ngañ dal ma ci ñene li kuko defoon ngir am am lu fit rek ak ñame ñamelu kon neen dula jik waye nak lo def ngir ndigal mom jam rek lu cey fek kon alhamdulillah wa yahlu dana neex li ñeel ma iradu abiyati nazimil qawariqi rotal bayiti ajway qawariqi ibnu hanbalin te mo ibnu hanbal neena man nak dana ma neex bu andi fi bay yi nga xamni mom la nar bi don jema way xarbaax ci serigne bi amna bay yu andi won ci lu melni kon nako andi mune wa mu'tadin barana aji jalgati murtadin kuy aji lambayo athwab hizzatihi malani ak yeg bopam yaxtalu dana fukarew bayna qaba'ihi digante yari bubam qaba dañ ko wax qaba wa zunnarihi ak sentiram zunnar day sentir bo xamne ñom niti catholique dañ koy laxasay dañ koy laxasayo ñu leen koy xamé nga xamné tam shi dana dox ulufu ulufin ay junni junni tahta satwatihi tiron ak songam waron kiliftefam lam yu ana masifu ko sonal qatb muk binahihi ci aji terem wa ammarihi akuk digala konam anzaltumuhu wacce ngeen ko hadidaz dhulli batalum toroxte munkasiran bir mu aji torox bi sayfi nasrin ci jasi ndimal hadidin nasli yi aji ñaw ñaw ka bat
2: ko baadu ma ngi delu sant yalla ak ken tugan la joy xol ngir yalla o xol bo kaaru al mama jayla serin basir mbake mom la deylo ba ma ko def mu don begam muridi te moy dono moy jakale maridi
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk julit yi, mbokk talibe yi, gannaaw bañu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, li sante sayyidina ahmadul qadim, ni nuyu mbokk julit yep, nuyu mbokk talibe yep, di len siyara bu baax, di len dalal jamm ci jotaay bu am solo bu mag bi, ci jital suñu kilifa yu baax yi nga xamne ño tew ci jotaay bi, di len jéggulu ci yité yi ñu dag ñew tew ci jotaay bi and ko ak ñun te at mu jot ñu baaxo ko defé non. Ñi dalal jamm njabotuk Cheikh Mahamadou Bachir mbokk yépp ci jotaay bi, di fassiyene and ak commission culturelle bi ci liggéey yi nga xamne baxo nañ ko def, ci képp ko xamne ciirélé nañ la jotaay bi, geussu say dund ak say jaar jaar ngir xamlé ko ngir mbokk julit yépp man ci jariñu. Kon tay ñi ngi and ak wa Al Azhar ñew fi ci Daru Minnan, fekk fi baye Massila Diagne di ko xamne ñepp xam nañ ko ci jaxassok ak Cheikh Mahamadou Bachir ak ay gëssoom yu yaatu yu fassiyene tew fi ci mom ngir am ak mom ay gëssu ci jaar jaar Cheikh Mahamadou Bachir ak digënté ak Cheikh Abdoulaye Mbacké borom derbi, ndax ñepp xam nañ seen digënté dañuy daali and ñun ñepp ñu maasé tewlu ko ngir fassiyene ci jarñu.
4: Yorna khilafa gi def di dindi hayati at aduna khayli dindi bana bas mbokam rasulullah yorna mbir may ati at lilay barsa khayfa len njabo kasawat mbir yepp ni la mel du chaan.
5: Bismillahir rahmanir rahim, salatu llahi wa salamuhu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadim bikin. Maa ngi leen nuyu, di leen sant, di rafetlu lii ngeen indi ak lii ngeen sos ak lii ngeen def, te ma sawar ci lool am na Serigne Bassirou rek waaw moo tax ma sawar ci sawar laa ci lool. Serigne Bassirou nag da koo xam ne kii sëñ bi da koo téeréel ci yoon wi, mag ñoom xam nañ gone yi rek ba lañ ko ëmpale fay waxee si leen ko, waaye Serigne bi moo ko téeréel ci yoon wi ndax mooy wa juróom xam na dara jaam wóolu na ko yar na ko, xam na xam-xam bi, xam na dogu bi, am lu mu ko dénk ci yoon wi, ndax moom mu ginnaaw yoon wi moom sëñ bi borom yoon wi xam na ni yoon wi demee, xam na ginnaawam itam am lu mu ko ca waxoon ci loolu yi. Moo tax loola coono boobee gone lu mu tuut ci yoon wi digg na coono sëñ bi si lu coono wi, lu gone tuut digg na ku juddoo ci yoon wi li nga coonam Serigne Bassirou ci yoon wi ak lu mu ci rek. Ba tax na dégg naa bis Cheikh Moustapha Serigne Bassirou ci làmmañam waxi murid la, waaye bokkul ci waxi murid ci gars yi wax, ndax Serigne Moustapha Bassirou la dégg ci làmmañam. Te it nag ku néew tudd Serigne Bassirou la, ndax ñu ci kër gi sax boo leen noon ban xutba ak ban xutba ak ban waa rek ban yow la Serigne bi tuddee Serigne Bassirou, la Serigne Moustapha tuddee Serigne Bassirou daanaka duñ ko xam. Man nag bis ma dégg muy yeewi ay teel wi ñu dugg ñeeriim bëtt Serigne Bassirou, ma ne ah mi xam de muy wax ci làmmañ ne Serigne Bassirou noonu na ko Moustapha da ngeen sonn, da ngeen sonn, dama ne ko dëgg rek yow lii nga ma wax ci loolu da ngeen sonn, ndax yoon bu doon bâtiment maay kii joxu tural ne bëtt bi fet-fet. Kon moom lañ dénk yoon ji murit yi wax du wax caaxaan, am na si lu leer nañ ñëpp ci loolu yaa ngi léegi. Bu doon bëtt maa mën nañ jox téel li mu ci safet moo war sama coono bii. Kon da ngeen sonn yéen xaal ngeen di gone gone dégg ngeen si Moussa lépp dat yoon mënta ñàkk bi muy jëmmi tey jii
6: seigne moutaha bi fi ne lu ko son rek liggey bobo wa bu ko defé nak xesli gi dama ko dal faral jang ko xamni ki kef tiew ak kef tiewul ñu xam buñ la dé ñu xam bañu ligi ñu xam buñ la ñu xam bañu ligi dañu mëna ligi ci xesli gi ni jikko seigne bachir ak lenn ci melu seigne bachir way kat bi dafa wax ni wa isa su'ilta anil bashir fa innahu ibru samani wa munhalul mawrud يتهاقب الورال حولفناه ويسامدا وفد تلت اوهود خومت اهل شيخ ثم هديتهم لم واخ ني عندك سيرن بي مامو خم لغي سيرن بي مامو خم ني دك يون وي با واي كات ييغا خم اي جامور لا نيو تران كو فك سي رك ناخ كي فيم تام لي خس داف ني خس لغي داف كو ني لم لا اسور فينا ادارك مسخدم نخ بيدي وبينك صحبه الوهود لا تعمل خزي من خاص وصفك بالكرام جهلي خولا وفهلا انه لك نور كتوغ سي مسير دوك ادلي سيد اجهم دو ود لي لي لي لي لي لي لي لي لي واج واخ من قانا بهل سوي الوهود هودهم فلنا لاهد بشيرنا تجديد خصد خصد غدله واي لي بوكو جانغي سي ديمينو سيمبي da nga xam ci ay jikkom boko taylo da nga xam ci jikkom ni ni rek la ma walu xam xam gi tam xam nga neena len sax diou feram mom xatar la diou feram mom xatar la waye bo gisi ni sahid takhadumu akhali bi wara bakhdaduhu wa hijasuhu hunudu lolou bo yerul melum serigne bashiru man nga ñu xam ñu xam xassaliw ak yedaliw man ki li wax lu doon waye nak bo yéré mbir monsieur bashir muy bind ci la lañu bind mu dal lay tektal li waji wax nga lu ko dina borom xam xam nga dina borom xam nga nu serigne ibou mbacke wax ci xassam gatt gogo rek dal ni bahrul qadam بلا من اللي وارده قصف القوابل توديها بتلخين تبيت بو مهام تخمم من اللي لك كطول فوف سير ابيو قصف القوابل توديها بتلخين
7: الى الجنان جند من الملائكة الكرامة ياند دو جبريل باحترام دي جرزروغا وعرف سبا جيجنور لايني نيبانا ñu bi bu ndi abal di wate na tabilen lal ko bu ma jot ya mustafa ya mustafa ya mustafa bamba ñu ko teru ci burdin marfatin lay veru
6: seen mi nak mom ay jikum mane su ko lim ci bitay def ci wax rek lo xamni man la mo sey man sant wala doon nga xamni borom xel mu ko deg man ta jare xamni te xamni wax kat ba bayina lu bari waaw ndaw dama li nane wax ni serigne bissiou mo gën ci girim mo gën ci la wax bo xam da xora falu te falul dana ko daral lu ne bam falu melni sun yoon yi rek gona ko ci dara top dana ko daral lu ne dana ko daral lu ne yermane limi bëgg wax serigne be ko yar serigne be ko yar ndax ku ñu nekk ak serigne bi fukki at ak yoon bo xamni gennu leen ko koku mu gis serigne bi defé ak ñambar gi nak toy serigne bi ta fekk boba yit mu am lo xamni li du atianiw waye du gola kan ndax waxes ma xamel na ci ba xam dina wax gaay leen serigne bi li serigne bi wax nangam mune ko lutax nangam serigne bi dina wax lo xamni li serigne bi tontu ko tontu lo xam ci boba ci raw kenn bu ko waxal mbol du ni dañuy luure ka daan way lu wax dara ndax serigne bi ni serigne bi mani bama xamé sama leader bi ak sama tamun bi te musuma dol yugum ko dol ko dara serigne bi serigne touba ko wax lol bama xamé sama leader sama musuma dol ko dara serigne bi tek taw muy at li lol mune kon lu tukki bi yoni gi kon ma doli Allahu akbar Allahu akbar neena mun kon la yonu gi di doli mune ko lu bari lol la mahriba dal la ma yaqin limal ku limbe yoy yu bokut ak dal ko dara waaw te buñ la don bo demé wajuma ji jox la lig li ñu digle ko dang ko gem waye bo demé bam tek sa loxo nak ma yaqin ko hilmul yaqin bokut ak hilmul yaqin bu ko defé serigne bi nak jikko serigne touba jojé mom la fab bisul dara dara ñu mel tay lima ko misal rek bu señ bi dikkel señ bisul di goné señ bi la koy beral abdal jox ko lab lo xammi mbolam nit ñi dañuy waro ci lab la dañuy war ci lab bu ko defé buñ ko fi né bu lab lolé ñu koy tibël yépp ko mom mi bu dé bu ko tégué ci blék bu ko tibël lab lolé ñako xamul ak mag ñako xamal ñepp dañu jammal na la seug bi limuy def nguur ci gone nangam waxtu dikke li muy def ci am nangam ak nangam bam ci karfa dara def len ni bi bayam lan dal ci la ko dal nabli benen ci bi bayam la ko tibal dox mako nawal bayam la ko dox motax man la ab jirim mo ci gën la wax bu war xal fulu la lay taggi mo ci gën ya nga deg lol la bi gudd bayyi dara du ko bayyi ci lebir ak ci jubante lolou mom xamna buñ lay wax sen touba rek
7: donc ma khadir la ma tiyan la ñepp ngi joy ngir yalla ba ngir la ci yalla la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu ci yalla la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu
6: ke yalla la ilaha illallah muhammadun afdalul ilah wallahi xam nga señ bi mom soufa tip ci ba ca buntu mar ab goroba lolo taxone mu indi señ abdullah mbake ci soufu jox ko moy dir bi señ bam ni no feba dir bay fa am nak le jeflen nako mom ndax bu santane liggey sax señ do fay taxaw mo fay dem ak yeneen xam nañ ñu bari xam nañ ci ñi ma mag ak ñu bari xam nañ ci nit mo doon waxtalom mo leftalom danaka mom la joxal batam ci yoon wi waaw danaka mom la joxal motam batam ci yoon wi moko doon tekkale kenn ci jox bat ci yoon wi señ baara mom ak la ko tekkale kenn mo won dara ko suñu bëgg waye señ bi mom dafa boole lewat gi ak japp gi ak lepp te jox leppam señ bi ñu ñep xam ko ndax nit ki boko ne sa doom lay la te mu sa doomi bay lu dess kon nak yoyu yaal ko boole lu dess mu ngi melni bi señ bi la nan mustami mo sama loxol mo sama loxol tamal man len dañ wax loxol dañ way dañ ci boole tamal waye serigne touba itam ño bok serigne touba ñu téwa ci mu ne kon moy sa doomi lay def na ko moy sa doomi lay kon lu ci dess ak bok lay ak bay kon lu ci dess dess mu jibi serigne bi nak yor jikko yi serigne touba ba ma sik ñewante mom mëni su ko jatt ñewante mëni su ko jatt amna way kat bu ne sax boko bëgge jot rek gadal yoon lan lo def xajol nako ba bis ci yoon lan lo def rek serigne bi ci xajol nako wam dess jadd na la jadd yoon lol boko defé mom mo gay layam ya ngi leg motax lewetaay bi mani su ko tak ndax yaru señtu bark lay wax mom rek lay roy ne lepp saxwanako bu ma sañen fum tege tankam ma tafa sama tank lol rek moy sama yitt wa lol xessa bi moy señ mustalo mom soxna mustalo señ abdurrahman dako dox kërëm geej de salam kayal bok na ci sant yi nga xam ni moom lañ ko sant xam naa bu ko tib di njiitu yi demee nañu salaam kale moom ci sant yi da koo jox ni ko dem fa di jàngale ci misaalo def li sa baay defoon moo tax bëggul dara loo xam ni neen na ci yoon wi maalu ci mejj maalu ci awan yoon bëggul dara lu ci setan dara itam dara lii ma ne nag dan koo dund ndax dund sëñ Bachir moom moo dund yoon wi. waaw ndax lu xew yàlla si dana naa leen histoire bu ñuy nettali génn ci biirum néeg xew-xew ci bis ba ñu génn ci biirum di ko nettali kooku moom munta dëng waaw sëñ bi daal xam nga ni ñenaale bis bi mujj demee foofa bis bi alxames la loo xam nga umpunu ñu bari umpunu ñu bari yaatuwaay bi lu nag moo tax mu fa ëblu jox ko foofu indi ko tiib jox ko fi suuf mu nekk ci li mu war a nekk te bu defaa noona itam kat sëñ bi doon ci dong yee dara doon ci daara yee dara lépp moo leen di yor xanaa dikk wëreen xool ak kareen ku dul moom itam waaw ba ñëpp xam nañ ci moom itam ni sëñ bi jox na ko boo jox ko boo xam ne gii lu xëccoog dara ak moom lu xëccoog dara ak moom kilifa gone nag waa kër Serigne Touba yëpp nag teelu bi yi ak ñis yëpp noonu la jëfalante ak moom mboolem yoon wi rek noonu la sëñ bi si jëfalante ak moom waaw mboolem yoon wi ñi nga xam dañoo doon ay sorofaaw di bokk te waroom xam-xam noonu la jëfalante ak moom ñi nga xam dañoo di waroomi doole noonu la jëfalante ak moom ñi nga xam dañoo naan ba mbandi ci leeri Serigne Touba ak mbooloo noonu la jëfalante ak moom ñooñu ñu ne dem am na loxo ñu boo ko génnee sax la sëñ bi daan béy na fulaan ba fulaan day dikk waaye li ma la xamal daal mooy sëñ bi am na dii rek ñu sëñ Ibrahim indi ko ci suufa tiib jox ko fay tool te sëñ bi ñëpp xam nañ ni moom rek moom la doxoon kilifteefam moom doxoon kilifteefam bu fi ñëpp nekkee ku ne xam dara rek xam nañ ni kilifteef bi moom moo ko war waaw loolu mu jëfaleentee sëñ bi la ñu ne jëfaleentee waa Serigne Touba yëpp la waa Serigne Touba yëpp la waa ko suñ tañ yëpp waa ko suñ tañ yëpp loolu la joxe nañ ñoom waaw murid itam noonu seexi murid yeeg jëm murid yeeg ñëpp noonu la suñ bisu joxe nañ ñoom na ko Serigne Touba tegte la rek dama ko yaawal rek loolu ëllëgee bëggul dara sikki ca bëggul dara mooy ca waaw loolu ko toox jàll na ko loolu ko toox rek jàll na ko waaw.
7: dem na bakkar lu jiitu moo xam Serigne Basirou Mbacke xaw ma maasam mbaakol ba biir ka yoor ba jàll njaabur sootu daaw turam ñu naan le mooy góor ku ñetti maala Cheikh Basirou nee na ma moo gën a da jamono koo ka waar na ma góor ak jigéen defal na leen tiraanga dalal na Sénégal amul yaraanga tabax na kër yu xajul ci way wi ci réew mi foo bi dem si gël na yoon wi def na xalifa ngir ca nekko baayam la jóg na fekk ñu daali am ay gaayam Cheikh Bambakee tee ko wàllu saalum jëbal ko am ni Moustapha daawam baam di Moustapha defee xalifaam
6: moo dañoo wax ni Serigne Abdou Hakim nee na sëñ boobu sëñ Ibrahima Kim nee na sëriñ bi da ko moom ñu bari ñu ngi koy wax Abdoulaye ab di ko wax lu ne waaye sëñ Ibrahima moom mu lañ ko tuddee boobu dër bi lañ tudd sëñ Ibrahima Kim bi ñu ko tuddee ba noppi sëñ Ibrahima Kim wax na ni sëñ bi dafa woo sëñ Abdoulaye bis woo sëriñ bi siiw jàpp ci loxoom ci loxoom ni ko def naa la kii mu si doomi lay. waaw nit nag ba bokk toolu Serigne Touba nag moom wóor na ko ñoo bokk waaye mu dale ci doomu léegi kon lu ci des ndax Serigne Basirou des sàggani dénkub Serigne Touba déedéet moo tax lu mu ci mën def na ko ndax kii it lu Serigne Touba du sonn moom dong la defoon kilifaam boo ko waxee waaye lii ma wax moom lu leer la waaw lu leer la am na mustat bu wóor lu leer la waaw loolu moo waral chére boobu mel noonu suufa ci suuf ba bunt mar ci suuf Serigne Basirou loolu tax Serigne Basirou indi woon ko tiib dox ko tool tiib ñu mu leen sànn fee ñu leen sànn fee ba bunt mar yëpp moo leen ko dox ku ne mas naa jaay turam ñu jox suuf waaye moom ci foofu la ko indi woon nga am lu bari ci liggéey yi moo koy taxaw jëlis na ko ci ñu wér waaw ñoo xam ne daan dem ca tool ba di gis Serigne bi. nga xam dañu liggéey ba mbooloo mi yooyu mooy yooyu mbooloo ma duñ gis duñ dikk tiib di gis Serigne bi ci moom rek mën di yooyu loolu ak jaxasoo moom ko ndax jaxasoo
8: doomi Serigne Touba dafa reey, bokk baay ju bokk Serigne Touba dafa reey, waaye doomi ne gis Serigne bi boole, Serigne Touba boole, kon loolu lépp jeex na ci loolu moom. Te yooyu kenn bu leen xamee xam ne kenn du jàll sa cër, moo tax jaxasoo rek kenn du ko mën a wax sax kul ñoom, kul ñoom. ak ku yàgg Serigne Jotaay waaw. ñu ne kon masaale bu dee dëkk yi la moom dëkk yi daa naka mënu si ko bu fi téeru si ko saabi teewoon dañu sañte na barab sànq ñu ne waaye dëkk yi ci gën a siiw rek nga xam ne moom sañte nañ mooy tiibu naf si gi Daru Salaam Kayal Daru Salaam Kayal nasaru dafa jóge tubaab moo ko sañtelu ko yu demee noonu ak sañt yi mu jox ki sañt yi bari sañte na ko yoo xam ni taayis na ko diw ndax sant boo xam ne da nga koo sant jox ko diw loolu boo ko doon lim du kii su soo xam ne da nga koo gor ba mu mokk nga jox ko nga dalal fa nit yooyu mënu si koo lim. waaye sant yi mu sant tañu dox tiim moom moo ca la Daru Salaam Kayal ca la tubaab bi la gële ca la tubaab bi boobu ñuy wax Daru Salaam tubaab bi lañ koy wax tubaab bi lañ koy wax foofu la demee dong yi yooyu ci sant yi la xam naa. Jóge woon dafa ñëw njëriñ waaye dekkal nañ ko ndax laaj bi fa la nekk laaj bi suñu saami tubaab dem leen Daru Salaam gi ci des moom la suñu saaxam yi sant suñu saaxam moom suñu bisu mi Daru Salaam suñu tiib Tawfeex fa la Modou Abdoulaye ne yu yëpp dëkk yëpp mooy leen sant tamit ci des bu jëm kaw dinaa mu sant tiib ba noppi yëpp mu ngi sant yi daal bari na. sant yi bari na sant yi lépp mu mën si ko lim la ci gën a kii nag waxtu boo téere amee téere Serigne Moustapha boobu moom boo ko tëllee rek da ngay daal di xam sant yi dëkk yëpp moom li nga xam ni sant na ko yebal ci nit ak sant yi nga xam ni dem na ca waaw sëñ bi nag gàll yël fa la gën a jamono fa la ñëw moom sëñ bi suur gàll yël fa la gën a jamono am na mosul bu wér itam nag. ndax loolu it xamuñu suñ sababu loolu ci ni ko yàlla sa ak lu mu dafa war leer ndax ku wér bataaxel bi sëñ bi bind ba mu nekkee gabon la bind lettre bi bind ko Modou Mam wajuru soxna si dégg nga bi mu ko bindee li tax taarix defee nattu ne am na bi sëñ Ablaye di wax ni bi mu nekkee ndar ñu fekk ko fi ni ko sama mag ju baax de gay na ëdd mosu mbisir kooku dee daal di kon waaye tuxul ni lettre bi moom bi si ne gabon la ko bind yónnee bi si ne gabon la ko bind yónnee kon loolu moom leer na ci gën a gëlliyal loolu leer na ndax lettre bi sëñ bi yor waaw loolu mosul bi li ko wër mooy këyit bi. lettre bi la suñ bindoon lettre bi la suñ bindee gabon mu dikk ci mu maam ñoom kokki waaw sabab soosu nag li ko waral mooy lettre ba ca des suñ bi da koo boole ci jóge ñett téeméeri ngurdu la ko wala ko boolee lettre ba njëkk ba mu dem ci géej gi yebal ko gaw febal soxna si nag loolu mooy sabab dikk feeñ genn wel gàll yël ndax ma ngi ci lettre bi nii na ngeen ko teral lu ngeen jëf naa ko.
9: mbojjam palam maneef ko waxtaane waneef ko jëral la daalaw taane seen i mbir dëppoonam seen i at yamoonam ñoo bokk mbir adeyit nuroonam ci wam sa sin la bàmba génn jur benn ci wam sa sin la Cheikh Basirou Kenta mu ci nekk neñu guddi aljumaa la tàmbalee laajal ña fekk faat na ma ci yow ma lif ni ni lambar ma laqoo moom it ca guddi booba bis la laqu wa umrawoo bilaayati bil minna nii fil maqbadi maqbari
10: saalax indasil jamaal yuxmadu bismil jamilillahi warrahmani annaafihi rrahimi sil asmani alhamdulillahi alladi qad jaala sannas ma saxyan xaalisan fan jaala ahmaduhu subhanahu wa askuru wa bi lisaani wa fuhaani askuru rabbal alamin ashukra waxat kafa ku lil hida wal makra wa khalidu sukralahu wal hamda wa khatahi animaha wal hamda wa afdalu salati wa taslimi ala allazi bu'isa bit ta'limi sayyidina khalilina al habibi muhammadin mansar madan hubibi wa alihi wa sahbihi rijali man khada lil bisru bila majali wa bahdu fal kharadu wajhu lahi man li siwaya saha kullalahi nawaitu sukrahu ta'ala bi rajas wa khayrihi waliya wahduhu najas sumatuhu mafatihu al jinani fi khidmati al mutahhari al janani aw annahu muqaddamatu suli fi akhsi ajri lahi wa rasuli aw annahu makhaliqu nirani fi sukri mahbudin lahu darani wallahu ashal bi wajhihi al karim kawna nisami sa sawaban la yarim wa sallu Allah bi hurmati nabi alayhi sallallahu alayhi wasallam al mutnibi kawna nisami sa ladayhi akbara ridan wa kawnuhu surar al kubara wa kawnuhu furata ahli al janna wa kawnuhu lil al jinani janna wa an yakuna furhatan lil huri al hini junnatan anil madhuri hasa awanu lil sirafi lil khidam li wajhi rabbi sil baqa'i wal khidam asiru mahal abrari hina asiru وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أعود مسير يسير بي الجسم الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو السكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى الهداء من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير ujuri alal wahhab jalla takarruman ala khidmatil mukhtari huwa ajiru nuzuri ya kawni abdasil harsi wahdahu khadiman li khairil khalqi huwa naziru ijiruni yalkafi bihi min asal hida wa min kulli su'in wa huwa jalla mujiru masiri ya kawni abdahu khadiman nabi wa amrul baraya lil ilahi yasiru suhuri wa ayami qadan li sawahidun bi kawni ya abdallahi huwa shahirun suturi fi darin mathi muhammadan bin nasmin wa nasrin wa huwa nima saturun wa khatabtuhu fil bari as-sayri antaha ila Allah wal muqtari hu munirum nabiy al huda tabat li an-nafs hauna wa anta bi madhi kas-salati jadirum fasal khaliqi rawd al hidali mahan bima ahubu bihi lil barri anta nasirum fasal khaliqi ta'jila aw bi munyati fasaka hal al mawla al karim yasirum alayka salatun minhu jalla musalliman mahal ali wal ashabi nihim buduru wa minhu salatun mahsara min ilayka ya munakal kali ya man nadahu buhurum أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصاب أصد الهدى مهن سوي السبع عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وسير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين هو صبور على والد الستين أصنع ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أمانها بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خرر نصارى بكيده وسنوا السنون والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاها والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا على سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره